Tika mi record low in radio ne nimane donya tira ti kom beri chama mene chama od lonya pas speak mano a karo ke kan bai chama dek no pon kom in ke chelinga le mi chel ket mano ine ngeo kere ay al bana ya pa bolo na ro do di wo ge di chege la na nimane di usta di ario

Kom, met kanywache ko kati piu. Kay miro wilo le wilma bol pe katons maduong. Ko chimi namba. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwen angwen. Apichela bira pungwen. Apungwen abichela biro. Pei